0: Yang obi biya mo, the president ko pim obiya mo. Na me ka ko bi, na me aduma ya wensira biya mo mo di ti. Na nyuma mi pense, master ni ya. Eya wa bomaye. Me da si.
1: Okay, Mr. Medase pa ma membo mama Esther Nyumbia mfama so pe mama Esther Nyumbia ma membo nyamia ibi mfama no nyamia ibi we dey ah nyamia ibi 0322083581 0322083582 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581